altså gerne med sig. Altså, rigtig rutsrus til sjøsene. Altså, rigtig rutsrus.

Jeg skulle gerne vise, altså en rigtig russerus til sjøsene. Altså en rigtig russerus.